0: මෙහරගඩින් දිහගඩ සාලිස් නෝමිනෙට් මේ නුවදිහයක මෙගහර්ට්ස් දිවෙහි FM දිවෙහි FM මෙගඩිය ගල්ගුන් මෙක්කුරියම් මෙගෙන්දනී එහුන් තෙරින්ගෙ හොවුන් එහුන් තෙරින්ගෙ හොවුන් ෂෝ එකී එහුන් තෙරින් රික්වෙස්ට් කොල්ලා ලවතක හාස කොල්ලාගෙන් ගල්ගුන් මෙන් දිවෙහි FM මොකුරිය කෙන්දා ෂෝ එ ෂෝග බෑවෙරි වෙලුමන් නෝනි මිගඩිය ගලවෙන් අඩෝහලම් බේනු කම් ගවාණම එගාර ජහන්දෙන් එහුන් තෙරින ෆුල්සත ඔන්නානේ ෂෝ ය මෙසේජ් කොල්ලුමුගෙ PSM එයා මෙදිරකෝ DFM 91 මි පේජ මිජෙහිනි මෙසේජ් කොල්ලා Miha hisabun shoge baveriya ka gula leifa miwane. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Dim ko bakina halu.
1: Nam wala sai ki.
0: Hama barabar. Ki kolle niti.
1: O kolan ka. Hama hori.
0: Hama hori. Ehem wani. Evis ka menu kura.
1: Ha.
0: Ada adu adu iveti ekam fahimi hi ves.
1: No,
0: ini hamai ni. Hamai ni, do. Adik kiriya kan yang ge, isin dale bu ni, do.
1: Eh,
0: ini do. Ah, fah yang ini ni ekal lah. Isin nane tanggulang ho, dah fakur ko hamaje heli heng.
1: Ah, hamar anggalat kibul.
0: Do. Kongka me kolla ni maliti.
1: Ni sadi ni do,
0: schoolung aku dina. Schoolung aku dina ekku dina coach ta mi kamudani schoolung anneru tayyar ko fami bahatten jeni coach
1: ekki godinna ekki echi unnan jeni
0: ekki godinna ekki echi
1: ekamda ekki echi seno edene do
0: ehma ko fahara ko duwa ko komme kujjaka kamudaichen hedene ta do
1: ehin hadane memiedu riha kura rotta ekei ekam ko ehin echi hori e nukanamo den hori Deng kham buni enti dendini?
0: Ehem mani. Tibuni riha kura roshi huri?
1: No, no. Ehem eche huri. Ehem khanamo.
0: Haan. Riha kura roshi kham benu mani?
1: Na, riha kura rota yo khani.
0: De riha kura ki aamu kohar menge eko hunne eche se nu anta?
1: Deng ehi den hunne eche. Hadapa huri eche se nu ke.
0: Ekam riha kura jene do baki gota kang hadaya de?
1: Ehi kura kumbiru skole laas den. Ehi kura jaha.
0: Ehen ta waani do.
1: Firoz lono mirus ure megi lono mirus kolay kolla fa.
0: Ehen ta di lono mirus mimi una mi jene ekkura mis do. Kuli ko kaam is meenu mani do.
1: Eha baal no var kudu kudu gondi.
0: Ehen da.
1: Bo jay hima kadengi haa kuli evis no aani.
0: Aha ha.
1: Ehen ha da fa kaane.
0: Ehen ta. De huni roshi tami beenu mani.
1: No, no. Honi roshi no hama adai garoshi ha.
0: Adai garoshi hama kama
1: gari. Honi roshi is kha. Ekam adai garoshi.
0: Boda. Kaya wani me do.
1: De vara nufi handa honi roshi.
0: Ehi, dimma vis kama nudani?
1: No, kama nudani ki nudani. Haba. Nuwaan edeng haki.
0: Mee huni roti mee kujja ka roti nu beno maani huni roshi bodu waan ennu.
1: Huni roshi si anna modern jay fuggan was bode.
0: Aa, tangula undagu goteng hure do.
1: Aa, tangula bodu waan fuggula bodu kura nyam fuggan bodu waan sa.
0: Aa, ehem waani, tiga.
1: Ehem wei, undagu waan nani do.
0: Aa, mee haro.
1: Devattarun fihan jihe gega.
0: Devattarun fihan jihe. Ehi, koba. Ata roshi.
1: Ata rota, ada nyota.
0: Ata roshi mikani firmi ha. Rangala do mikieni.
1: Ambi mihaves.
0: Ambi mihaves. Ehenda, ehem mi bodeti emme mi ata roshi mikani. Do kuda grupa mijeni.
1: Honna ni maccha gosa denge hevi manu dreni ta.
0: De waki umura ku maccha diya muriya chis dani maccha denje ni balanda. Asor mena balam fishini ma fa honne nu mi huriya ku icha maccha da fishi ma miden aha ata rota badal kolla mije.
1: Huri zaman mi hu dechi to dani ta maccha ka mi hu bala kya fitu.
0: Ehene
1: enge eru enguni ma ekka hakuru e bahut te ham buni den ek khale den bali ha
0: ha ha
1: mi haro kairu denge ti ve oleve ta ha ti bit ke ke haro den denge ni do
0: ha hem wani ko ba dem de miedu anin hem ma bodu kamen ne do
1: ne kamen ha
0: kon la ve
1: sa bui
0: ah ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಂಗೇ ದೇಮ್.
1: ಓಕೆ.